kohe ikka veel vinni, mu kohe punna peema. Mua oli ili joue, kailan esi fiamuva, kun mä ei maalla mua moutu, mä paika jo ilunna. Mua oli ili joue, kailan esi fiamuva, kun mä ei maalla mua moutu, mä paika jo ilunna.